0: 据日本周刊文春杂志曝光，高市早苗团队曾在去年自民党总裁选举和今年二月国会众议院选举期间，雇人制作大量争议视频丑化对手，其中 70% 用于攻击当时的竞争者现任防卫大臣小泉进次郎。
1: 2025年9月から2026年3月までの高市の公設第一秘書木下剛氏とこの動画作成者とのやり取り、ショートメールであったりシグナルでのメッセージ、そして LINE でのやり取りというのをその記録を入手してまして、それが今回週刊文春の記事で報じているのは計67通のショートメールなどを送信していたと。
0: 视频制作者称，他在高市秘书的授意下，用手机注册大量社交媒体账号，每天利用人工智能技术海量生成并传播这些负面视频。
2: 選挙の、おそらく1週間、投開票の1週間前ぐらいだったと思うんですが、そこね、私のところに、ちょっとヘルプが入って、そこから1日ですね、数百本、動画作って、拡散させていただいたというような。
0: 在选举结果公布后，视频制作者被要求删除所有账号并清除相关痕迹。今天面对在野党议员的质询，高市并未正面回答，只是表示无法确认存在，那就等于没有。
3: AI を活用して大量にショート動画を、誹謗中傷動画を作って、そして一斉に大量に拡散をさせて世論誘導すると、まさに民意の偽造が行われていると。そんな行為は絶対にあってはならないし、絶対に許してはならないと思いますが。
0: 分析认为，高市内阁近期应对物价上涨不利，加上抹黑门发酵，支持率呈明显下降趋势，高市泡沫正在破裂。
4: 由于高市从政之前长期使用美国联邦议会立法调查官这一头衔，在媒体与政坛建立专业形象，并获得大量资源，但其实际应用能力，还有他在白宫和特朗普互动的表现，让日本舆论不得不质疑其美国履历是否存在夸大甚至造假的问题。现在美国履历疑云还有 AI 舆论操作两件事叠加，也让外界开始重新审视在短视频与 AI 时代，日本政治是否正在进入一个人设先于真实、流量先于事实的状态。东方卫视看看新闻记者宋看看日本东京报道。
5: 这里是正在直播的东方新闻，
6: 请锁定东方新闻，我们稍后马上回来。
7: 2026非法世界杯全球官方奶酪妙可蓝多邀您观看东方新闻。妙可
8: 蓝多，儿童成长黄金期，
9: 每天两只妙可蓝多奶酪棒，
8: 祝你成长不停，天天向上，
10: 好好吃。
8: 妙可蓝多2026FIFA世界杯全球官方奶酪。